your culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: It's a beat called music.

0: CJMR 1320.
1: ਰੱਡੀ ਗੋ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ

Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метер Фредеріксен підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією та з Нідерландами. Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Литва, Естонія, Латвія, Данія та Польща звернулися з листом до Європейської комісії з вимогою якомога швидше дати дозвіл на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони виробництва США для України. У листі міністрів оборони 9 держав, адресованій головній дипломатці Кайі Калас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу, говориться про необхідність закупівлі ракет для ППО. У своєму спільному листі, як міністри оборони, підкреслюємо наше спільне зобов'язання забезпечити Україну військовою підтримкою, якої вона терміново потребує. Сподіваємося, що країни знайдуть якісь можливості допомогти підсилити українське ППО. Україна веде переговори про зустріч коаліції щодо виробництва антибалістичних ракет у Європі. Розповідаючи про переговори, вже проведені в Анкарі, Зеленський наголосив, що ставить задачу провести переговори у форматі держав-учасниць так званої антибалістичної коаліції. Україна працює над тим, щоб боротися з балістичними ракетами, і уже добра новина – створена антибалістична коаліція. Коаліція країн, які будуть працювати над цим питанням. Це будуть перші переговори у такому форматі. Ідея створення такої коаліції вперше публічно прозвучала у травні, коли відбулася зустріч на рівні радників. На той час йшлося про виробництво антибалістики у Європі, але невідомо, чи буде розширений формат також на постачання перехоплювачів «Патріот» для України. Переговори антибалістичної коаліції мають відбутися у форматі глав держав. Сподіваємося, що це відбудеться. США, Німеччина, Нідерланди, Польща і Швеція погодились створити в Європі спільний центр із технічного обслуговування ракет, який використовується для систем протиповітряної оборони «Патріот». Спільну угоду було підписано під час форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі. Компанія-виробник ракет Lockheed Martin повідомила, що надасть свій багаторічний досвід у виробництві, підтримці, проектування і управління поставок ракет для підтримки розвитку центру та країн-членів Альянсу. Країни світу продовжують допомагати Україні. Канада оголосила про значний пакет допомоги для посилення протиповітряної оборони. Частина нових поставок уже прямує до України. Це стало відомо під час переговорів прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента України Володимира Зеленського. Зеленський заявив: «Ми вдячні за це постачання і добре, що деякі є нові елементи, які вже в дорозі. Ми щиро вдячні Канаді за допомогу», і Марк Карні підтвердив надходження цієї допомоги. А ось в Нідерландах заявили, що уже вичерпали всі можливості надавати Україні військову допомогу. Про це оголосила міністерка оборони Нідерландів і каже, що її країна більше не може надавати військову підтримку Україні. Вона зазначила, що закликатиме інші країни допомогти, а Нідерланди зробили все, що могли. Нідерланди витратили трошки більше як 9 мільярдів євро на військову підтримку, а також запланували додаткові витрати в розмірі майже 12 мільйонів євро. Наразі країна виділила 1 мільярд євро на програму Pearl, цей фонд, з якого купують озброєння, в рамках якої європейські союзники оплачують поставки зброї американського виробництва. Президент Зеленський заявив, що Україна з її рівнем обороноздатності має стати частиною НАТО, адже це посилить колективну безпеку Альянсу. Ви бачили, як виглядає російська масована атака. Про це Зеленський сказав на форумі оборонних індустрій НАТО. Ви бачили, як виглядає російська масована атака. Дрони різних типів, ракети, велика кількість балістики. Ми підвищили

рівень перехоплення російських дронів до понад 90%. Це означає, що тисячі російських дронів знешкоджуються щотижня. І з усією повагою, жодна інша країна не має можливості захищатись від дронових атак у таких масштабах. Ми маємо гарні спроможності щодо перехоплення ракет. І я маю питання до вас. Чи справді ви вірите, що буде правильним залишити поза межами НАТО країну і народ із такими оборонними можливостями? Україна вже довела, що є надійним партнером, тому її членство в Альянсі було би цілком природнім. Зеленський також зазначив, що Україна ще довго залишатиметься поруч із Росією, тому її вступ до НАТО означатиме посилення оборонних можливостей усього Альянсу.

0: молоді подружні пари, які тільки що стали на рушничок щастя, відкривати спільний рахунок в будучності. Ви отримаєте дарунок $200 і будете користуватися усіма послугами кредитової спілки «Будучність». Розпочинайте своє спільне життя з кредитовою спілкою «Будучність». Телефон до головного офісу 416-763-6883.
1: Читайте і передплачуйте авторитетну українську тижневу газету з величезною читацькою аудиторією в діаспорі та в Україні – «Гомін України». «Гомін України» пропонує інформацію та аналітичні статті про події в Україні і діаспорі, а також регулярні сторінки про літературу, бізнес, мистецтво, молодь, спорт, науку і освіту, релігію та гумор. Пропонуємо вам рекламувати ваше підприємство чи професійні послуги в «Гомоні України». «Гомін України» має свою сторінку в інтернеті www.gomin.ca. А для того, аби передплатити видання і щотижня його отримувати, телефонуйте, будь ласка, до редакції «Гомону України» 416-516-2443, 416-516-2443. І пам'ятайте, газет на світі є багато, а «Гомін України» – один.
0: Продовжуємо слухати новини. Президент Зеленський зустрічався із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який заявив про те, що хоче приїхати в Україну, а саме в Одесу. Переговори двох лідерів почалися з короткодружнього спілкування у присутності медіа, і на цій зустрічі Мерц поцікавився маршрутом, який обрав Зеленський для поїздки на саміт НАТО. Як відомо, віднедавна президент України припинив використовувати польський аеропорт Ясьонка у Жешові, який до того часу був основним для його візитів. Також Зеленський заявив Мерцу, що знову відлітав із Молдови. Виявилося, що Фрідріх Мерц також запланував подібний шлях для свого українського візиту. «Наступного разу, коли я приїду в Україну, я планую відвідати Одеський регіон. І я також прилечу через Молдову». Україна фактично вступила у незалежність роззброєна. Саме цим скористався підступний сусід. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times. Він нагадав, що коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення 2022-му, Україні не було чим перехоплювати велику кількість балістики. Усе тому, що радянські програми протиракетної оборони залишилися під контролем Москви. Україна до цього не була готова. Стратегічна важливість із рішенням Києва у 1990-х роках відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу в світі в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та Росії. Без ядерної зброї ти більше не належиш до клубу, на який інші бояться нападати. Натомість ти стаєш частиною клубу, на який можна напасти. Сьогодні Україна вже здатна завдавати потужних повітряних ударів по Росії у відповідь. На думку Зеленського, це свідчить про те, що війна змінюється і після понад 4 років виснажливих боїв перейшла в нову фазу. Попри запеклі бої, лінія фронту змінюється лише незначно. Українські військові ціною великих жертв зупинили російський наступ на землі, а оскільки фронт переважно залишається стабільним, а Росія не може вільно діяти на морі, основним полем боротьби стає повітря. Пригадаємо, що лише за один день, 6 липня, ворог випустив по Києву понад 20 балістичних ракет. Жодної з них не вдалося перехопити через дефіцит ракет до системи «Патріот». Сподіваємося, що цей саміт, можливо, нам принесе якісь позитивні результати, і Україна зможе краще захищатися. І добра новина прийшла із Росії завдяки українським далекобійним ударам. Найбільший нафтопереробний завод Росії «Омський» зупинив свою роботу. Це підприємство є найбільшим виробником бензину в Росії і, ймовірно, посилить дефіцит пального по всій країні. А тим часом рашисти продовжують масово тероризувати мирні території України. Знову атакували масово Київ. Внаслідок російсько-ракетного удару в кількох районах Києва виникли пожежі і є постраждалі. Російська армія завдала удару балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Це надзвичайно складно таке збивати. Рашисти атакували ракетами Харків. Щонайменше знищили 20 будинків. Є постраждалі, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 167 тисяч атак на цивільні об'єкти України. Росія систематично використовує терористичні методи як інструмент державної політики. Особливо показовими приклади російського терору стали зимові атаки на енергетичну інфраструктуру. Їхньою метою було позбавити мільйони людей електроенергії, теплопостачання, води та інших базових засобів для виживання в умовах екстремально низьких температур. Окупація та мілітаризація Запорізької атомної електростанції у поєднанні із розміщенням Росією ядерної зброї на території Білорусі створили безпрецедентну ситуацію ядерного тиску та залякування, що становить загрозу для всього європейського континенту. Україна переконана, що ефективна протидія тероризму потребує посилення міжнародної координації, захисту критичної інфраструктури і відповідальності для осіб, винних у нападах на цивільне населення. Про це все сказав начальник штабу антитерористичного центру при СБУ України Артем Бондаренко. Отже, пригадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 167 тисяч атак на цивільні об'єкти України. Світова федерація футболу розглядає можливість скасувати заборону на участь російських команд у міжнародних турнірах. Організація переглядає чинні заборони після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував і дозволив російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях. У ФІФА зазначили, що проаналізують рішення Міжнародного олімпійського комітету, перш ніж ухвалювати більш якісь подальші кроки. Пригадаємо, у лютому 2022-го ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій відсторонили російські збірні та клуби від участі в міжнародних змаганнях на невизначений термін через повномасштабне вторгнення. Зазначимо, що у лютому президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що організація розгляне питання зняття заборони із російських команд. Так, у червні було ухвалено рішення допустити збірну Росії до юнацького чемпіонату світу.

0: Повідомлення від кредитової спілки «Будучність». Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914.
1: Для рідних і близьких навіть звичайна поштова листівка може бути дуже цінною. А доставку найціннішого потрібно довірити професіоналам.
2: Міжнародна логістична група «Міст». Доставка відправлень з Канади в Україну. Морські перевезення, оперативна авіадоставка, грошові перекази, доставка з інтернет-магазинів і доставка подарунків. Корпорація «Міст». Телефон 1-800-361-7345.
0: Через війну місто Київ опинилося в десятці міст світу із найгіршими умовами для життя. Компанії українські столиці склали, зокрема, Тегеран в Ірані, Лагос в Нігерії та Дамаск у Сирії. Натомість звання найкомфортнішого міста на планеті другий рік поспіль отримав Копенгаген у Данії. І це йдеться у звіті аналітичного підрозділу британської медіакомпанії The Economist. Під час дослідження аналітики оцінили 173 міста з різних куточків світу за 5 категоріями – охорона здоров'я, інфраструктура, освіта, культура та екологія, стабільність. І ось на вершині цього рейтингу, цього списку найкращих для життя міст опинилися – Копенгаген, Данія, Відень, Австрія, Мельбурн, Австралія, Сідней, Австралія, Цюріх, Швейцарія, Женева, Швейцарія, Осака, Японія, Аделаїда, Австралія, Ванкувер, Канада і Токіо, Японія. Київ опинився в кінці цього списку, і він посів 166 місце із 173. І причиною, звичайно, стала повномасштабна війна. Наша програма добігає до завершення. Ще послухаєте громадське оголошення і гарну пісню на гарний настрій на цілий день. Я бажаю вам гарного, мирного, сонячного дня і почуємося завтра. Список нематеріальної культурної спадщини Рівненщини поповнився новим елементом – гощанською хусткою. Чим же особлива гощанська хустка? Традиційно гощанську хустку жінки вишивали для себе, щоб носити, а також як оберіг. Гощанські хустки прямокутної форми розміром 80x90 см і вишиті по кутах червоними і чорними нитками, гладдю або хрестиком. Також на одному кінці міг бути один узор, а на іншому куті – інший. Тоді, як жінка її вдягала, була одна хустка, але було їх і дві, тобто на різні сторони. Цією хусткою вже володіє третє чи четверте покоління, бо це хустка кінця 19 століття. Гощанські хустки жінки одягали на свято. Бабуся вишивала для того, щоб на весілля подарувати своїй внучці. Мабуть, тоді, коли знімали вельон і колись раніше вдягали намітки, а потім вже пізніше стали в'язати хустки. То оцими хустками, які в'язали на весіллі, встановлювали статус вже заміжньої жінки. Отже, гощанську хустку внесли до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.